ましたね。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。Damos glórias ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.